0: wo hɔne hu sɛ pepe de ne ka na ade ba kɔ ye me ni gi ye so tena se che na onim di nkomo me so kyere nyame on hira wo woni webusua wakoma pa wadwen pa obi biara obebo anye me ma me fie me ma me ebusua me nua mu ma a mo ba twa obi mo ba obi mo ba Thursday nyame hira biara ka anye me ne me yire nyankopɔ nkɔ so nhira de wo de bo anye biara Unyami nyane mohom mohom ofa nnumu
1: meke
0: joma funyami nshiramu
1: deke da adas yewi
0: ano peisusu
1: na me bisa wasam deke wasye ye wo he deke me
0: me
1: ya na wo ba line soa eya na wo nkan nia yesi ye no nom nia ema ya wo ye ya na ma ya wo sa piece nkete nkete eya wo nkan wo asem
0: eya papa o se
1: o ba ya no kan wo asem
0: na aya ade ba kuma eduro no me ba nia ma bebre me ntume mu boss ne se se obi yare na sometimes ye ka ye yes specific ne ye kes oh ye eduro we ya ba mu se nimpa no we jai
1: ya kan ya
0: eya no no na afedia wo kan sometimes aya me wo wish them pede me chirechira haban na nimpa tumi de bone ho bra but gani be won se wa kwatete haban no wa koye ne different thing but fi be won se onu mama ye fi se ye bo anono na akofa ohaw edru ya woken be won se apostle taka ene ne ya se wa yu om ene tablet ne nkunya me di hwe nkunya me ye ye enyine srade o enyine srade na me di afre ahaban ene honi ya woyi eto de bi na meka sa meka mesi hwa me body senku no ono na mesira
1: okay
0: akwara agwe esuru ayatete yesi suru to obi so obi e wenye malaria na ne ho pusi cheche awu abei gudi e fafre nkuto sa akwara ne na na wa wo na wa wo no kra na akwara ne yesi wenye convulsion amama ye jina ni tirim o yesi ohome e ohome ye sa nkunya medi nyini srade ene honi ene ahaban no gudi e fafra nkuto na fasra akwara eba ma akwara ni skin na efe akwara ni mpom be ye din sa suru na eto no suru nyina ebejai nti aya na ye we ya making obi be fre fun wa fre wonku na go se ye de sra bo fra en na enyo no suru solution no because ade na ye edru no ye de bo nimpa nti se nimpa ne ba na so yere no go se ye nhwehwem ye hu se ade we ayem obi o wa arthritis aye mo bi a sebi wenye dompe mu yare wenye accident ohun amanese ankunu ene sa tablet ya yeke chese ne tablet ye ejuma
1: aye ejuma papa
0: obi a ontimi me sese ye ye operation na se wo pains mu se dro we ye di kan ne ye di noka papa pains na wunem no ebe kele wote se eyi ne nyina ebe jai but obibini ganani mpo ganani woko ka wei obefor no na waka cho so meti se wo kedro bi mepe bi ato meanwhile so ye di no edika na yare so wei esro bia ene ne yare ye
1: yare ye
0: hwan kwala asama mike wuntu me mfa tablet ma kwala
1: dapi
0: enti so bi baka so na woka se memu enku bi ye de sra meanwhile so se ye di ndo ye den eka homa enti ye besre yare biara e hawo no maka kire wo se masua ye e wo kasoa wo ba kasoa new market a wo de bi se black and white restaurant wo do black and white a wo mfuturo kwa na wo de sisu wo sisu a ko woni mu straight down wo kwa darasa na that kwa na e ba hiti e hiti e ba kokko left ba kokko right turn right wo turn right a no asia turn left wo turn left a ko straight bi so bia se bamboo spot
1: okay
0: wudu bamboo spot e honim tree dia bebree bi se se dike papa no ye duro ana se frere me ma direct wo yare biara edi wani se wo de maka kire wo se de bia me ba me catch o me se yare bi ti se infection
1: okay
0: e ye kodie wo yare a e benim paduam amani a ye hu se wo yi infection 60-70% infection e ye number 1
1: okay
0: Dano mekachira wuse cancer ye adia yaria ebe wumwa spreading tem. Into obiwa hwa ye kache ni se cancer na spreading kudu ni liver. Cancer na spreading kudu ni kidney. Cancer na spreading kudu ni yem intestines. Afibu wuse nipanu wana onwono. Ni yefunu astati ne hunu. Ne nai na astati epeja. Afibu obiwa hwa ebani sa ye se yem fani mkwa.